0: mister.
1: Moje mister.
0: Moj radio. Za mene je najboljše.
1: Od vidim.
0: To ti radio, to ti hit. Same najboljše.
1: Od vidno.

Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše. Od vidno. To ti radio, to ti hiti. To ti radio.